Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, laikykitės kaip Odisėjas. Kelias ilgas, bet kryptis išlieka, o dainos padeda išbūti jūsų tyloje. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. Toliau skamba BPA su Iggy Pop, daina He's Frank. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti, tęsiasi jums. Ir šie akimirka yra jūsų. Netrukus skambės Leonard Cohen daina I'm your man. Jo žodžiai apie pažadą būti šalia, prisimti vaidmenį, atlaikyti, net kai lengvo pasitraukti. Tai primena Ernestą Shackletoną. Kai jo laivas Endurance įstrigo lede, jis neieškojo kaltų. Jis sutelkė komandą, nustatė aiškias taisyklės, saugojo viltį ir discipliną, kad kiekviena diena turėtų prasmę. Tada su keliais vyrais mažoje valtyje per ledą ir audras pasiekė pietų Džordžiją, o iš ten grįžo gelbėti likusiųjų. Visi jo žmonės išgyveno. Ir kai skambės I'm your man, prisiminkite. Jūsų ištikimybė matuojama veiksmais, kai niekas nemato. Kai sprendžiate jūs ir kai jūs pasirenkate nepaleisti.

Ką tik skambėjo Modern Girl. Daina, kuri jums tinka, kai norisi aiškaus impulso ir drąsos neatsiprašinėti už savo pasirinkimus. Ji primena, jūsų vakaras priklauso jums, o sprendimus darote patys, net kai aplink daug triukšmo. Toliau kūrinys, kurio pavadinimas siejasi su tikėjimu, o jos skambesys gimė iš aštraus, industrinio roko ir elektronikos sandūros. Vėliau jis tapo vienu dažniausiai perinterpretuojamu koncertuose, su atpažįstamu įtaigiu priedainiu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Depeche Mode, Personal Jesus.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Gera jausti, kad naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar su mumis. Jums kuriame šią akimirką. Toliau skamba Savage Garden daina I Knew I Loved You. Švelni ir artima. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, ir kad jūsų naktis skamba prasmingai.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis čia svarbi. Ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemėgate, laikykitės. Tegu ši valanda jums atneša aiškumą, o mintis susidėlioja į paprastą švelnų ryto planą. Jūsų naktinis balsas šalia, kol miestas nurimsta. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje lietus, Šiauliuose ir Alytuje nestiprus lietus, Kaune dulksna, Klaipėdoje dulksna. Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Kaune 15, Alytuje, Vilniuje ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Mark Ronson ir Ray paliko jums Suzanne kaip šiuolaikišką, bet labai žmogišką istoriją. Kai diena buvo pilna triukšmo, ši diena leidžia jums išgirsti niuansus, balsą, detales ir pasilikti su to jausmu kartu. Man tikrai malonu, kad klausot muziką, kurią jauti. O toliau laukia kūrinys, kurio pradžioje skamba sulėtinti automobilių signalai, įrašyti iš pačios grupės mašinų, ir tai buvo vienas ankstyvųjų jų vizitinių triukų. Van Halen, Running with the Devil.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir mes kartu palydime ją į rytą. Ramiai, užtikrintai, jums artimu ritmu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad jūsų rytas prasidėtų aiškiai. O dabar skamba Enrique Iglesias daina Hero. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kartu, aiškiai ir trumpai, kad Jūsų naktis būtų rami, o sprendimai tikslesni. Klaipėdos uostas šiemet rekordiškai anksti perkrovė 1 milijoną TEU konteinerių. Tai svarbus signalas verslui ir tiekimo grandinėms, kurios paliečia ir Jūsų kasdienius pirkinius, nuo maisto iki technikos. Dėl saugumo iki sekmadienio uždaromi pravažiavimai per Laisvės alėją. Jei Jums aktualu judėjimas mieste, planuokite maršrutus iš anksto, įvertinkite apylankas, o pestiesiems verta pasitikrinti, kur nukreipiami srautai. Prieš Šeduvos įvyko kraupi avarija, kai automobilis rėžėsi į elnių būrį. Vairuotojams priminimas Jūsų nakties ir paryčių kelionėms. Laukiniai gyvūnai kelyje gali pasirodyti staiga, todėl laikykite saugaus greičio ir stebėkite kelkraščius. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: dirbtinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 26-oji. Pasaulio istorijoje ši data primena, kaip keičiasi viešas kalbėjimas. 1960-aisiais įvyko pirmieji per televiziją transliuoti Jungtinių valstijų kandidatų į prezidentus debatai. Milijonai žmonių pirmą kartą galėjo vertinti ne tik žodžius, bet ir balsą, laikyseną, reakciją. Jums tai ženklas, kad forma kartais tampa tokia pat svarbi, kaip turinys. Muzikos istorijoje rugsėjo 26-oji pažymėta studijinė meistrystė. 1969-aisiais The Beatles išleido albumą Abbey Road. Preciziškos aranžuotės ir vientisa kūrinių seka iki šiol veikia jūsų klausą. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
1: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
0: O jeigu prarasiu pinigus?
1: Todėl ir reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
0: Tai čia nesėkmės reikalas?
1: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
0: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirbo?
1: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
0: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse bus tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete bus ieškoma efektyvių būdų, kaip pažaboti nepagrįstą biokuro kainų augimą. Komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius sako, kad negalima leisti biokuro tiekėjams spekuliuoti, neteikiant į biržą biokuro ir taip tikintis, kad prasidėjus šildymo sezonui, jį parduoti pavyks dar brangiau. Anot jo, svarstoma leisti šilumos tiekėjams biokurą įsigyti iš smulkių gamintojų. Taip pat neatmetama, kad gerokai pigesnis biokuras gali būti importuojamas iš Latvijos.
1: Biokuro kaina rinkoje turėtų siekti nedaugiau iki 27 eurų už megavatą. Ir mes laikysimės tos nuostatos labai griežtai, jeigu bandys kažkokia užsimti spekuliaciją tiek šilumos gamintojai, tiek biokuro tiekėjai, viršpelnis bus apmokestintas. Tą, ką padarė Lenkija su degalų didmenininkais.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad šiuo metu realiausias sprendimas įpareigoti miškų urėdiją kaupti biokuro rezervą. Šilumininkai teigia, kad jau vasarą biokuro kainos buvo trečdaliu brangesnės nei prieš metus, todėl įmonės nedrįso pirkti, tikėdamosis, kad situacija pavyks stabilizuoti. Tačiau artėjant šildymo sezonui ji tik blogėja, o biokuras brangsta. Jungtinių valstijų televizijos kanalai vėl ėmė dirbti Baltuosiuose rūmuose ir filmuoti su prezidentu Trumpu susijusias naujienas po to, kai Trumpo sprendimas uždrausti kai kurių redakcijų žurnalistus išprovokavo žiniasklaidos priemonių protestą. CNN, MS Now ir politiko žurnalistams Trumpo nurodymu buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus dėl esą skleidžiamų melų. Tačiau federalinis teismas tenkino žiniasklaidos ieškinį ir nurodė Baltiesiems rūmams įsileisti žurnalistus. Pranešta apie dar daugiau atvejų, kuomet dirbtinis intelektas galėjo savarankiškai įsilaužti į Jungtinių valstijų valstybinės sistemas. OpenAI skelbė, jog jų sukurti dirbtinio intelekto agentai bandė prieiti prie Jungtinių valstijų finansinės ir statistinės institucijų, taip pat švietimo departamento interneto svetainių. Dar prieš kelias dienas Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanizas viešai pranešė, jog dirbtinis intelektas įsilaužė į valstybinę sveikatos sistemą ir priejo prie viešų ir neviešų duomenų. Pastaruoju metu vis daugiau pasaulio lyderių kalba apie poreikį daugiau reguliuoti dirbtinį intelektą ir pristabdyti jo vystymą. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: Labas rytas visiems, beveik 11 minučių po 8, džiugiuosi, kad jau pabudote, greitai įsijungėt savo radio imtuvą ir, žinoma, pasirinkote radio stotį 1 plus savo savaitgalių rytui. Norėtųsi, žinoma, kad tas rytas būtų saulėtas, su giedru dangumi, gražia saulės šviesa dienos, bet turim, ką turim, mes gi nepamirškim, jau gyvenam Lietuvoje ir dabar tikrai ne Liepos 26, o rugsėjo 26 išaušo šeštadienis, tad tas apniukas dangus, toks cepelinas už lango ir lietutis, na, neslėpkim, tikrai yra labai tikėtinas. Oras taip pat temperatūros atžvilgių nelabai džiugina. Šiuo metu bent jau sostinė yra 12 laipsnių šilumos. Prognozuojama, kad šils iki 15, norėtųsi daugiau, sutinku, bet, na, jeigu šiek tiek pakentėsim, situacija tikrai po truputėlį pradės gerėti bei ir šiandien sostinė iki 5 palinos, o po to jau nustos. Na, ir lyg ir situacija pradės gerėti jau nuo rytojos, tai yra sekmadienio ir šils, ir saulės atsiras kur kas daugiau, ar to giedro dangaus, jau yra 18-19 laipsnių šilumos visą atėjančią savaitę yra prognozuojama, gal tai jau ir yra ta bobų vasara. Kaip sakoma, na, tikėkimės, kad prognozuotojai viską išsiaiškino tiksliai, viskas bus taip, kaip dabar yra sakoma. O aš naudodamasis progą noriu pasveikinti vardų dieną švenčiančius, tai yra tikrai populiarių vardų savininkai Justė, Justina, Kipras, Gražina, taip pat ir jos, nepamirškite, Videnis švenčia savo vardo dieną, tad šilčiausi linkėjimai jums, taip pat iki pat 13 valandos. Aš Audrius palaikysiu jums kompaniją, ką beveiktumėt, gal kaip tik dabar kavuką kokią ar arbatą mėgovėtės savo šeštadienio ankstyvą rytą, gal jau ir pusryčių stalas po truputėlį pilnėja, tai skanaus pusryčiaujantiems, gardaus jūsų mėgiamo gėrimo, pasigarsinkit radiją, pažadu daug laiko patikrintos pačios geriausios muzikos jums, gerai nuotaikai ir gražiam šeštadienio rytui.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Šiek tiek amerikietiškos klasikos, Chuck Berry ir jo Route 66. Puslandis po šimtos, trumpai apie šios dienos orą, sinoptikai išanalizavę visus savo duomenys, sako, jog šiandien daug kur protrupys lietus, sostinė taip pat šiuo metu lynoja. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje temperatūra kils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje 12 laipsnių šilumos.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 8:43 minutės. Labą rytą tik dabar pabudusiems. Džiugiuosi, kad prisijungėte prie radijo stoties M1 Plus. Mano vardas Audrius ir šį kartą noriu papasakoti jums vieną tokią muzikinę per brūkšnelį politinę istoriją. Apie atlikėją, kuris turbūt vienas taikiausių iš viso muzikos pasaulio, dainuoja apie meilę, apie jautrius dalykus ir apskritai tos iš šalies žiūrint meškutis, kurį norisi tik apsikabinti, tikrai nieko blogo atrodo jis negali pasakyti, bet net ir jis sugebėjo įsivelti į politinį skandalą. Na, pasaulis labai yra įsitempęs, kur be pažiūrėsi praktiškai, tai muzikos tai taip pat į šoną nepleidžia. Tad apie Edą Šyraną ir jo skandalą noriu jums papasakoti, o viskas prasidėjo nuo atlikėjo Macklemore, kuris turėjo apšildyti Edo Šyrano koncertus ir rugsėjo 4 Meet Live stadione koncerto metu jis išreiškė paramą Palestinai ir scenoje pasakė Free Palestine. Po šio pasisakymo kilo didelė reakcija, o netrukus Macklemore'as buvo pašalintas iš likusios Šyrano Jungtinių Amerikos valstybių turo dalies. Macklemore steigė, kad svarbų vaidmenį suvaidino Robertas Kraftas šioje istorijoje, New England Patriots savininkas ir Gillette Stadium valdytojas. Pasak Macklemore, Kraftas spaudė Edo Šyrano komandą dėl jo politinių pasisakymų. Pats Kraftas aiškino, žinoma, kad problema buvo platesnė nei vien ta pasakyta frazė Free Palestine. Po Macklemore'o pašalinimo iš turo pasitraukė taip pat ir kiti keli atlikėjai. Tuo metu kilo problemų dėl bilietų, nes žmonės pradėjo reikalauti gražinti pinigus, nes koncertų programa buvo iš esmės pasikeitusi. Pats Edo Šyranas pabrėžė, kad Macklemore'o pašalinimas buvo ne jo sprendimas, tačiau rugsėjo 19-ąją Filadelfijoje jis pats viešai prabilo apie konfliktą koncerto metu. Tuomet Edo Šyranas sakė, kad jam kelia nerimo situacija, kuomet stadionai gali daryti tokią didelį įtaką tam, ką atlikėjai gali sakyti savo koncertų metu scenoje. Kalbėdamas apie Gazą, jis situaciją pavadino katastrofinę ir nepateisinamą, taip pat neproporcingą. Ir tuomet rugsėjo 25-ąją paskelbta, kad Edo Šyrano koncertai, tai yra vakar, buvo paskelbta Gillette Stadium, yra atšaukiami. Žinoma, ne dėl politinių pasisakymų, o dėl pavojingo orų sąlygų. Tokia vieša informacija ir tokia vieša versija. Audra, tiesą sakant, iš tikrųjų yra reali. Orai prognozuojami prasti, todėl priežastis kaip ir nėra išgalvota. Tačiau, žinoma, visi supranta, kodėl tie koncertai yra atšaukiami praėjus vos kelioms dienoms po Macklemore'o koncerto ir konflikto. Edo Šyrano pasisakymų apie stadionų įtaką atlikėjams, jų savininkų įtaką visiems koncertams ir patiems atlikėjams. Na ir žinoma, nepamirškite, kad visa ši istorija sukasi būtent apie Gillette Stadium ir jo savininką Robertą Kraftą. Mes galime tik palinkėti sėkmės Edo Šyranui, kažkaip susitvarkant su visu šiuo skandalu ir žinoma prisiminti jį bei paklausyti jo Blow.

0: kablius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje NATO pratybų metu sužeisti 4 kariai iš Italijos, vienas jų sunkiai. Italijos gynybos ministerija nurodo, jog karių transporto priemonė buvo apšaudyta kulkosvaidžio. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Pranešama, jog pavojus karių gyvybei negrėsė. Lietuvoje šiandien vyks civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse bus tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Rugpjūčio pabaigoje siautusi stichinė audra tapo kritiniu išbandymu visam Lietuvos socialiniam sektoriui. Elektros vandens tiekimo bei ryšio praradimas regionuose paralyžiavo dalies socialinės globos įstaigų veiklą. Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens užtikrinti gulinčių ir sunkiai negalę turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lėtą tarnybų reagavimą.
1: Ir dažnai, žinau, kai kalbiu su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įstaigai atsakomybė, tai kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotom kovoti.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai strigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
2: Kalbėjote apie degalines ir apie įstaigas tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta yra ir generatorius, kad būtų užtikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
0: Energetikos ministerija inicijuojamų taip vadinamų audros paketu be kita ko siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Manchester City futbolo klubas buvo pripažintas kaltu dėl beveik visų klubui pateiktų kaltinimų dėl Premier lygos finansų taisyklių laužimo. Jungtinės karalystės Premier futbolo lygoje Manchester City yra vienas stipriausių klubų. Per pastarosius 15 metų klubas 8 kartus tapo lygos čempionais. Klube žaidžia pasaulinio lygio futbolininkai kaip Erlingas Holandas, Enzo Fernandesas ar Gianluigi Donnarumma. Tačiau šis apkaltinamasis nuosprendis gali lemti rimtas pasekmes klubui. Rimtas piniginės baudas ar net pažeminimą į žemesnį divizioną. Šiandien daug kur Lietuvoje protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 12 minučių po 9. Labą rytą visiems esantiems su radijos atimė 1 plus. Metas dar kelioms muzikiniams naujinams. Ir šį kartą svarbios žinios grupės Oasis gerbėjams, nes, na, panašu, kad jie gauna dar vieną progą pasimėgauti savo herojais. Bet, tiesą sakant, kartu ir nemaža porcija tokios nežinomybės. Liamas Gallagheris šį kartą užsiminė, kad 2027 metų Oasis koncertai gali būti paskutiniai. Gerbėjų priminus, kad pats Liamas anksčiau yra sakęs, jog tai nebus atsisveikinimo turas, atlikėjas šį kartą atsakė gana tipiškai sau. Tai nėra atsisveikinimo turas, bet vis tiek gali būti mūsų paskutinis. Nepriminu jums vieno Lietuvos atlikėjo tekstų. Ir štai. Oasis į sceną sugrįžo 2025-aisiais po beveik 15 metų trukusio brolio Liamo ir Noelo Gallagherio susisvetimėjimo, susipykimo. Sugrįžimo turas tuomet sulaukė milžiniško susidomėjimo. Dabar 2027 kitų metų turas jau išaugo iki 42 pasirodymų. Jis vis papildomas naujais stadioniniais pasirodymais ir datomis. Tiesa, jeigu jūs tikitės naujo Oasis albumo, naujos muzikos, naujų dainų, tai žinokit kol kas naujienų deja, bet gerų neturiu. Noelis Gallagheris gana aiškiai dabar pareiškia visiems. Naujos muzikos nebus nei koncertų metu, nei radio eteryje. Taigi, formulė kol kas jų yra iš principo labai paprasta. Seni geri hitai, žinomos dainos, didelės scenos, stadionai ir broliai Liamas ir Noelis Gallagheriai kartu vienoje scenoje. Ar tai bus paskutinis kartas, ar tikrai tai yra atsisveikinimo turas? Na, sprendžiant iš Gallagherio istorijos, kiek yra jie sakė daug kartų, kad tai yra viskas, kad yra mes niekada daugiau, nebelipsim ant scenos, paskutiniai koncertai ir dainos. Na, matyt, kad tai vertinti reikėtų ganėtinai atsargiai. O mes turim progą prisiminti Oasis ir jų puikaus kūrinio pasiklausyti Don't Look Back in Anger.
0: Muzika, kurią jauti, M1+. Muzika.

0: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
8: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: 9:30, trumpai apie šios dienos tokį darganotą orą. Daug kur trumpai protarpiais lietus yra prognozuojama šiandien, bet antroje dienos pusėje turėtų po truputėlį viskas rimti. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, o ir Panevėžyje temperatūra kils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje už lango plus 13.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
5: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandieną, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 15 minučių lieka iki 10. Eltono Džono naujienos ir jis grįžta į Londoną. Ir ne šiaip savo koncertuoti. Visiškai netrukus, jau po kelių dienų rugsėjo 28-ąją, jis taps pirmojo atlikėjų pasirodysiančių naujoje, šviežioje, dar kvepiančioje dažais Apple Music Hall scenoje Londono Battersea Power Station komplekse. Tai bus pirmasis viešas Eltono Džono pasirodymas Jungtinėje karalystėje per daugiau nei 3 metus. Paskutinį kartą britų publika jį matė 2023-aisiais, kuomet Glastonbury festivalyje jis užbaigė savo atsisveikinimo turą. Nors salė talpins vos apie 600 žmonių, ambicijos čia yra kur kas didesnės. Apple Music Hall įrengta 48 kolonėlių erdvinio garso sistema. O koncertai galės būti filmuojami ir tiesiogiai transliuojami visame pasaulyje. Eltonas Džonas, tiesą sakant, tai tik pradžia. Pirmo sezono programoje taip pat numatyti Baby Keem, Sky Newman, Troye Sivan, Burna Boy, Charlie XCX pasirodymą ir daugelio kitų atlikėjų. Taigi, naujojo Londono muzikos erdvėje startuoja iš tiesų įspūdingai su pačiu seru Eltonu Džonu. Visa tai prasidės rugsėjo 28-ąją, tai yra jau po poros dienų. Mums yra gera proga prisiminti, pasiklausyti ir pasimėgauti Eltonu Džonu ir jo Sacrifice.
0: Музыка, которая...

0: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.

0: Kiek mažiau nei 5 minutės belieka iki 10. 10 plus studijoje sugrįžta Džiugas Lapienis, nešinas naujienomis iš Lietuvos ir viso pasaulio. Be kitų naujienų, šį kart žiniuose sužinosite, kaip siūloma keisti desovietizacijos tvarką.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje NATO pratybų metu sužeisti 4 kariai iš Italijos, vienas jų sunkiai. Italijos gynybos ministerija nurodo, jog karių transporto priemonė buvo apšaudyta kulkosvaidžio. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškos. Pranešama, jog pavojus karių gyvybei negresia. Kultūros ministras Lukas Alsys žada rudenį Seimui pateikti siūlymus dėl naujos desovietizacijos tvarkos. Ministerija parengė trečią vyriausybės išvados projektą dalies valdančiųjų socdemų iniciatyvai, kuria siūloma desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Siūloma, kad vadinamoji desovietizacijos komisija veiktų, tačiau tik kaip patariamoji ekspertų institucija, o galutinius sprendimus dėl paminklų, gatvių pavadinimų ar kitokių simbolių panaikinimo priimtų savivaldybės. Pastaruoju metu Lietuvoje audra ir oro pavojaus signalai parodė, kad telekomunikacijų bendrovės nėra pasiruošusios krizių atveju užtikrinti mobiliojo ir interneto ryšio. Tačiau sprendimus temdo susisiekimo ministerijos ir ryšių reguliavimo tarnybos nesutarimai. Šios tarnybos tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad jau numatyti 2028-aisiais įsigaliosiantys reikalavimai operatoriams bazinių stočių veiklą bent 2 valandas palaikyti. Laikyti be elektros tiekimo, plėsti infrastruktūrą ir ryšio paslaugas ten, kur jų nėra. Jūratės Šovienės teigimu, ekstremalių situacijų ar karo atveju operatoriai galėtų dalintis infrastruktūrą, todėl ryšio tiekimas būtų užtikrintas, bet susisiekimo ministerija niekaip nepakeičia teisės aktų.
1: Esame nustatę įpareigojimus, jeigu vieno operatoriaus tinklas, tarkim, užlūžta, jo vartotojai gali persijungti prie kito tinklo. Bet ryšių reguliavimo tarnyba pagal įstatymą negali aktyvuoti šitų pareigų. Čia reikalinga susisiekimo ministerijos sprendimai ir mes esame indikavę susisiekimo ministerijai.
0: Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas pritarė poreikiai operatoriams dalintis bokštais, tačiau kritikuoja ryšių reguliavimo tarnybos sprendimus, esą reikalavimai operatoriams pertekliniai.
2: Čia turim rimtą problemą su ryšio reguliavimo tarnyba. Jos požiūriu ir elgesio ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Reikia fokusuotis į esminius atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra esminis poreikis, ne tinklo pralaidumas biržų girioje.
0: Ministras žada su operatoriais ir ryšių reguliavimo tarnyba tartis, kaip stiprinti tinklo atsparumą ir pralaidumą. Volodymyro Zelenskio biuras neigia informaciją, esą Donaldas Trumpas siūlė vykti į Maskvą susitikti su Putinu po to, kai tokią šaltinių informaciją paskelbė naujienų agentūra Bloomberg. Anot Bloomberg publikacijos, Trumpas esą paragino Zelenskį vykti į Maskvą, prezidentams susitikus Niujorke, generalinių tautų asamblėjoje. Tačiau Zelenskio patarėjas Dmytro Litvinas tai vadina netiesa, skelbia portalas The Kyiv Independent. Šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labai geras kūrinys, stengantis išsibūdinti šį savaitgalį rytą, Benson Boone ir jų Mr. Electric Blue. 11 minučių po 10, labą rytą tik dabar prisijungusiems prie pliuso, susipažinkime, jei dar nesame pažįstami, mano vardas Audrius ir šį kartą turiu dar kelias muzikinės naujienas susijusiu su atlikėja Dolly Parton ir atlikėjų Bono iš grupės U2. Paskutinis Dolly vokalinis įrašas bus išleistas jau po jos mirties ir jame skamba nekas kita kaip U2. Daina vadinasi Turn ir ji taps baigiamuoju naujojo šviežutėlio U2 albumo Carnival the Clues kūriniu. Albumas pasirodys jau greitai, lapkričio 13-ąją. Dolly Parton savo vokalą įrašė birželio mėnesį, likus vos 2 mėnesiams iki mirties. Bono pasakojo, kad dainininkė, nors jau tuo metu sirgo, dėl įrašo netgi pakilo iš lovos ir atidavė jam visas jėgas. Dar daugiau ir jautriau tai, jog Parton įspėjo išgirsti galutinę dainos versiją ir jai pritarė. Pasak prodiuserio Jack Knife Lee, ji buvo labai patenkinta būtent savo vokalu. Bono pripažino, kad dabar jau jam pačiam šio įrašo klausytis tikrai yra labai sunku. Taigi, Turn taps ne tik ypatingo U2 albumo kūriniu, bet ir paskutiniu Dolly Parton vokaliniu įrašu. Na, tokiu savotišku paskutiniu jos muzikiniu atsisveikinimu su visais savo klausytojais.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.

10:28 minutės, metas orų prognozijai, o gero oro jums linki, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Magnesium Diasporal Direct. Kągi kalba sinoptika apie šią dieną. Šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje temperatūra kils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose iki 16 laipsnių šilumos. Savaitgalio poilsį tikrai gali sutrikdyti ne tik prastas oras, lietus, bet ir nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis. Tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą. Vaistinėse teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės pakelyje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Plus. Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 €. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 €. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

Labai tinkantis savaitgalių kūrinys, toks lengvas Daft Punk, Give Life Back to Music. 14 minučių lieka iki 11 valandos. Dar kelios muzikinės naujienos šį kartą apie vieną puikų koncertą, apie nuostabų atlikėją, kuris dabar reziduoja praktiškai Jungtinėse Amerikos valstijose, New York'e. Tai yra, žinoma, kalbu apie Harry Styles. Ir Lenny Kravitz, o kas sakė, kad pavyzdžiui roko žvaigždės negali šokti pagal pop muziką, ar ne? Šį kartą būtent taip ir nutiko, nes Lenny Kravitzas pateko į kamerų akiratį per Harry Styles'o koncerto New York'o Madison Square Garden, skambant dainai Adore You. Tuomet Kravitzas tiesiog mėgavosi muziką, buvo labai atsipalaidavęs ir šoko savo vietoje. Tačiau ši istorija turi ir šiek tiek daugiau prieskonių. Kaip žinia, Harry Styles'as yra susižadėjęs būtent su Lenny Kravitz'o dukra, aktorė Zoe Kravitz. Taigi, Lenny šiame koncerte buvo ne tik žiūrovas, ne tik fanas, bet, iš principo, galima sakyti, būsimo uošvio vaidmenyje. Pats Harry Styles'as taip pat pastebėjo Lenny Kravitz'ą ir jau sužadėtinę Zoe tarp publikos ir davė jiems dėmesio. O ką Lenny? Jis tiesiog šoko, dainavo kartu ir atrodė, kad jam labai patinka visa tai, ką jis mato scenoje. Ir panašu, kad šeimos vakarėliuose muzikos pasirinkimo problemų ši pora tikrai neturės. Muzika.

0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl verta.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Aš noriu džemperio.
5: O aš dovanų čekio.
4: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.

Pus 4 minutės belieka iki 11 valandos, 11 plus 200 sekundžių informacijos, Džiugas Lapienis žinių metu pasakos, kaip Trumpas šį kartą reaguoja į Irano iškeltas sąlygas Hormūzo sąsiauriui atverti. Lauksime naujienų, kviečiu pasiklausyti Teddy Swims.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Iranas pasiūlė atidaryti Hormūzo sąsiaurį, jeigu Jungtinės valstijos įvykdys tam tikras sąlygas, Donaldas Trumpas paviešino žemėlapį, kuriame Hormūzo sąsiauris pavadintas Trumpo sąsiauriu. Pagal Irano pateiktą planą siūloma 7 dienoms nutraukti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną, atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, panaikinti Irano naftą į taikomas sankcijas ir nutraukti jūrų blokadą. 7-ąją paliaubų dieną sąsiauris būtų atidarytas. Visgi, leidinys The Wall Street Journal skelbė šaltinių informaciją, esą Trumpas pasiūlymo nepalaiko. Donaldo Trumpo administracija nesiruošia uždrausti dyzelino eksporto iš Jungtinių valstijų tam, kad sumažintų kainas vietos rinkoje. Tai žurnalistams komentuoja respublikonas senatorius Tedas Kruzas. Trumpas anksčiau teigė, jog svarsto tokią idėją. Esą eksporto draudimas priverstų tiekėjus parduoti dyzeliną tik vietinėse rinkose, taip didinant pasiūlą ir mažinant kainas. Lietuvos kultūros ministras Lukas Alsys žada rudenį Seimui pateikti siūlymus dėl naujos desovietizacijos tvarkos. Ministerija parengė trečią vyriausybės išvados projektą dalies valdančiųjų socdemų iniciatyvai, kuris siūloma desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Siūloma, kad vadinamoji desovietizacijos komisija veiktų, tačiau tik kaip patariamoji ekspertų institucija, o galutinius sprendimus dėl paminklų, gatvių pavadinimų ar kitokių simbolių panaikinimo priimtų savivaldybės. Institucijos sulaukė vis daugiau profesionaliai sportuojančių vaikų tėvų skundų dėl jaunųjų sportininkų teisių pažeidimų. Sportininkų atstovė Laura Montvilaitė sako, kad sportininkai pranešti apie pažeidimus dažnai bijo, nes išdrįsę tai padaryti sulaukė federacijų nemalonės.
1: Tai vienas sportininkas kreipėsi į federaciją dėl galimai pažeistų savo teisių, tai dabar joks klubas nebenori priimti to sportininko treniruoti. Kita situacija buvo, kad sportininkai man parašė skundą, aš ten jį ištyriau, buvo pažeistos jos teisės, šiai dienai pakeičiamos yra tos taisyklės ir jau tada sportininkai ten nebepralenda pro tą adatos skylutę.
0: Dabar sportininkų atstovo sprendimai ištaisyti sportininkų teisių pažeidimus rekomendaciniai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas žada, kad keis įstatymus ir suteiks institutui daugiau įgaliojimų.
2: Tikrai sugrįšim su šitą temą į sporto jaunimo reikalų komisiją. Tam, žinoma, priešinsis federacijos, bet turim suvokti realybę. Ir jeigu kolektyviškai sutarėme dėl tam tikrų taisyklių ir jos laužomos, tie dalykai ilgainiui taps preventatyvus.
0: Vaiko teisų apsaugos kontrolė taip pat sulaukė sportininkų skundų dėl pažeistų teisių. Teigiama, dalyje sporto iki šiol grubūs metodai ir sportininkų žeminimas pateisinamas, o situaciją galėtų spręsti įstaigoms privalomas vaikų saugumo standarto patvirtinimas. Neseniai įsteigtas sportininkų atstovas per visus praėjusius metus sulaukė 47 sportininkų skundų, šiemet jų jau per pusšimtis, o daugumą sudaro nepilnamečių tėvų pranešimai. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 10 minučių po 11. Džiugiuosi, kad dieną leidžiate kartu su radijo stotimi M1+. Nors ta diena tokia apniukusi, niūroka, šlape su lietumi. Bet antroje dienos pusėje lyg ir turėtų jau pradėti sausėti, gidrėti po truputėlį dangus ir nebelyti. Sostinėje šiuo metu yra 13 laipsnių šilumos už lango. Ir kuomet toks oras darganotas, tikrai nebloga mintis yra praleisti šiek tiek daugiau laiko namuose. Galbūt, pavyzdžiui, pažiūrint, kad ir kokį filmą ar ne pasiplanavus, ar kokį įdomesnį renginį. Tai, tiesą sakant, rytoj taip pat bus ypatinga diena, ypatingas vakaras, nes kaip tik sekmadienį, rugsėjo 27-ąją, vyks MTV vaizdo muzikos apdovanojimai. Begalė siurprizų, begalė daug įdomių performansų, ten yra numatomas, susirinks viso pasaulio muzikos žvaigždės, tai apie tai tikrai daug pašnekėsim. Kaip ir šį kartą ir ne vien. Šį kartą apie Dakota Johnson, puikia aktorė, paminat ją, iš 50 pilkų atspalvių. Taip pat yra ji labai gerai žinoma, kaip ir buvusi Coldplay lyderio Chriso Martino partnerė. Ir tikrai yra gera labai Taylor Swift atlikėjos draugė, ne vienerius metus jos draugauja, bendrauja, o dabar jų draugystė persikėlė ir į profesinę erdvę, kartu šiek tiek padirbėjo. Šį kartą Dakota sutiko suvaidinti Taylor Swift naujos dainos Patient Zero vaizdo klipe, kur nusifilmavo kartu su Colinu Farrellu. Vaizdo klipą režisavo, žinoma, pati Taylor Swift. Jau gabi tikrai mergina yra, o jo premjera numatyta būtent rytoj, sekmadienį, rugsėjo 27-ąją, per MTV vaizdo muzikos apdovanojimus. Kalbėdama konkrečiai apie darbą su drauge, Dakota sakė, kad, na, paprastai ji nerekomenduotų Taylor Swift savo draugams padirbėti kartu, tačiau šį kartą viskas klostėsi kitaip. Anot aktorius jo su Taylor labai gerai sutarė ir puikiai dirba kartu. Beje, Taylor Swift šiemet pati rašė apie Dakota Johnson žurnalui Time, pabrėždama jos nuoširdumą, atvirumą ir šiaip draugiškumą. O dabar jau jų draugystę galėsime patys pamatyti ir ekrane Patient Zero vaizdo klipe, kurio premjera, kaip ir minėjau, jau rytoj vakare.

0: Leiskasi skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl vertė.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
8: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
9: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar. O ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
8: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
9: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos. O finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
8: Ir ką tai reiškia praktiškai?
9: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors. Bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
8: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
9: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
8: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: plius.
1: Gero oro jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Magnesium Desperal Direct. Kokį tą orą žada šiandien sinoptikai? Daug kur protarpiais lietus. Šiandien yra numatomas temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje temperatūra kils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose iki 16 laipsnių šilumos. Sostinė šiuo metu už lango yra 13 laipsnių šilumos. Na, tikrai, ne tas oras, apie kurį svajotumėm, gali jis ir planus šiek tiek savaitgaliu gal pakoreguoti ne į pačią geriausią pusę, bet ne tik orai kartais tuos savaitgalio planus koreguoja, bet pavyzdžiui gali ir nuovargis didelis būti, galvos skausmas trukdyti jums gerą nuotaiką, galūnių tirpimas, skausmingas, kojų mėšlungis ir tiesą sakant visi šie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą. Tad tokiu atveju vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikintis. Prašome įdėmiai perskaityti depakuotas lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurti, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
3: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. Maksima tai, ko reikia.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
13: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Vos 15 minučių lieka iki vidurdienio. Džiugiuosi, kad dieną leidžiate kartu su radijo stotimi Dienas Plius. Ir šį kartą džiugios naujienos visiems BTS grupės gerbėjams. Pietų Korejos K-pop grupė turėtų sugrįžti į Meksiką. Ir tai turėtų nutikti kitais metais, tai yra 2027-aisiais. Ir įdomu yra tai, kad apie tai paskelbė ne radijas, ne televizija, ne Meksikos naujienų portalai, bet pati Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum. Įteigė, kad BTS kitais metais tikrai vėl atvyks į šalį. Įdomu yra tai, kad ką tik jie lankėsi Meksikoje, tai nutiko šių metų gegužę, ir tą kart grupės nariai susitiko su prezidente nacionaliniuose rūmuose, o vėliau visi kartu susikabinę išėjo į rūmų balkoną pasisveikinti su visais susirinkusiais gerbėjais. O susirinko ten jų tikrai nemažai. Į Meksiko miesto pagrindinę aikštę pamatyti grupės BTS tiesiog balkone susirinko apie 50 tūkstančių žmonių. Kol kas konkreti BTS sugrįžimo data ir galimų koncertų vietos yra nepaskelbtos, tad reiktų sekti naujienas. Tuo pačiu metu Meksika ir Pietų Korėja aptarė ir platesnį kultūrinį bendradarbiavimą, įskaitant ir galimybę Meksikoje įkurti net ir K-pop kultūros centrą. Taigi Meksikos BTS gerbėjams belieka sulaukti oficialių pranešimų, kas, kur ir kada vyks 2027-aisiais, kuomet BTS bus, na, tokie sugrįžimo į Meksiką metai. Ir jaunosios kartos muzika rūpinasi niekas kito, o pati Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: plius. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius

0: kainuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis – vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl verta.
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
6: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūri į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kaip plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.

0: Brian Adams ir jo Everything I do it for you, ką tik skambėjo pliuse. Lygiai vidurdienį skambės pliuse ir 200 sekundžių informacijos su Džiugu Lapieniu. Į metu be kitų naujienų sužinosite ir kiek už nuolat dislokuotus amerikiečius pasiruošusi mokėti Lenkiją.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Iranas pasiūlė atidaryti Hormūzo sąsiaurį, jeigu Jungtinės valstijos įvykdys tam tikras sąlygas, Donaldas Trumpas paviešino žemėlapį, kuriame Hormūzo sąsiauris pavadintas Trumpo sąsiauriu. Pagal Irano pateiktą planą siūloma 7 dienoms nutraukti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną, atlaisvinti įšaldytą Irano turtą, panaikinti Irano naftai taikomas sankcijas ir nutraukti jūrų blokadą. 7 paliaubų dieną sąsiauris būtų atidarytas. Visgi leidinys The Wall Street Journal skelbė šaltinių informaciją, jog Trumpas esą pasiūlymo nepalaiko. Lenkija pasiruošusi mokėti po 15 tūkstančių dolerių per metus už kiekvieną šalyje neterminuotai dislokuotą Jungtinių valstijų karį. Tai interviu Radio Free Europe teigia Lenkijos gynybos viceministras Pavelis Zalevskis. Esą su Jungtinių valstijų gynybos departamentu deramasi dėl plano įgyvendinimo. Praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pranešė, jog pasiektas progresas Lenkijoje įsteigti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Esą jos vieta bus greitai paskelbta viešai. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančių kubinių metrų biokuro žaliavos. Urėdijos vadovas Valdas Kaubrė sako, kad galimybė paruošti daugiau žaliavos atsirado ir dėl praūžusios audros.
1: Operatyviai tvarkome audros padarinius ir spalio mėnesio pradžioje jau planuojame trumpalaikiams aukcionams pateikti apie 50 tūkstančių kubinių metrų žaliavos, kuri tiks biokuro gamybai. Lietuvoje medienos kainas nustato pirkėjai.
0: Boltpool biokuro biržos prekybos vadovas Vaidotas Junutis sako, kad šildymo sezono metu biokuro poreikis yra kone 10 kartų didesnis nei urėdijos žadamas kiekis, tačiau tikina, kad įtampa rinkoje šiek tiek turėtų sumažinti.
2: Šiuo metu rinkoje emocijos būtent lemia labai tą situaciją, kurioje šiuo metu esam. Nes žaliavos gamybos dalyje šiuo metu yra didžiausia įtampa ir tai įtampos nuėmimui padės.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad nemažai šilumos tiekėjų vasarą nepirko biokuro dėl aukštų kainų, tačiau šiuo metu situacija irgi yra prasta.
3: Prognozės blogos, nes tiek, kiek pavyksta nupirkti žiemos mėnesiam, tai tik ypatingai didelėm kainom. Sustingimo arba laukimo laikotarpis, nes vieni nedrįsta pirkti tokiom didelėm kainom, o biokuro tiekėjai tikisi dar didesnių kainų.
0: Vyriausybė žada ieškoti galimybių, kaip užtikrinti garantinį visuomeninį biokuro tiekimą. Tai leistų valdyti jo pasiūlą ir esant trūkumui rinkai pasiūlyti papildomus kuro kiekius. Atėnuose gyvenamajame pastate kilo sprogimas. Vienas žmogus žuvo, 5 sužeisti. Sprogimas visiškai sugriovė dalį 3 aukštų pastato. Manoma, jog žuvo amerikietė turistė. Tarnybos griuvėsiuose ieško daugiau žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių po vidurdienio, Demi Lovato čia pliuse su diena Let You Go. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami, džiaugiuosi, kad savaitgalį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, leidžiate kartu su radijos stotimi M1 Plus, o aš čia turiu jums labai gerų naujienų.
1: M1 Plus.
0: Taigi, naujienos yra tikrai didelės ir jos skirtos visiems švaros mėgėjams. Taigi, Vilniuje, Bukiškyje, duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Užsukite į naują Kercher centrą Sedulų gatvėje 2A. Jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia tikrai įspūdingos nuolaidos. Iki 40% beveik visoms prekiams. Be to, dar dovanų gausite prailgintą garantiją net iki 5 metų. Nuolaidos yra taikomos aukšto slėgio įrenginiams, robotams ir siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugeliui kitų prekių. Ir visa tai tik Sedulų gatvėje 2A Vilniuje. Norite išbandyti? Prašau, demo zonoje įrenginius patikrinsite tiesiog vietoje, patys galėsite pažiūrėti, kaip viskas veikia, ar jums tinka, ar viskas yra gerai. Beje, dar kartelį primenu, kad pasiūlymas galioja tik rugsėjį, tad tų dienų liko nebedaug. Netemkit gumos, keliaukit jau šiandien, nepamirškit, kad ir prekių kiekis yra ribotas, tad labai esate laukiami visi naujame Kercher centre Vilniuje adresu Sedulų gatvė 2A Bukiškis.
1: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.

0: Plus.
1: Reklama. Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Hanu.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Gorelie indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė – 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė – 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė – 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
9: Joglė.
8: Kas valo avalynę ir rankinės?
9: Joglė.
8: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
9: Internetu joglė.lt.
8: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
9: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: plius. Gero oro jums linki, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Magnesium Diasporal Direct. Apie jį kur kas plačiau papasakosiu iškart po orų pranešimo, o sinoptika teigia, jog šiandien protarpiais galimas lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje temperatūra kils iki 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje už lango yra 13 laipsnių šilumos. Savaitgalio poilsį gali sutrikdyti ne tik prastas oras, bet ir nuovargis, galvos skausmas, galūnių tirpimas ar skausmingas kojų mėšlungis. Tokie simptomai praneša apie galimą magnio trūkumą. Vaistinėse teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama. Muzika, kuri

0: plius.
1: Reklama. Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31% pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtini technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sedulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos €99. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 €. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 €. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl verta.

0: 12:43 minutės. Visiems smaližiams turiu labai gerų naujienų.
1: M1 Plus.
0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, chalapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Ir visas šis gėris tik už 4,40 €. Beje, taip pat noriu priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai yra ir pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, taip pat pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Labai rekomenduoju paragauti, išbandyti ir išsirinkti savo pačius mėgstamiausius favoritus. Taigi, Hesburger labai laukia jūsų. Vos 15 minučių lieka iki 13 valandos, 13 pliuse naujausios žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio, o aš Audrius leidęs šį šeštadienio rytą kartu su jumis trumpam atsisveikinu, bet rytoj ryte pas jūs vėl sugrįšiu. Gražios dienos visiems!

0: Plus.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę,

0: Mobili BRC. Daugiau BRC.lt.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigo.lt parduotuvėse.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
5: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
6: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija pasiruošusi mokėti po 15 tūkstančių dolerių per metus už kiekvieną šalyje neterminuotai dislokuotą Jungtinių valstijų karį. Tai interviu Radio Free Europe teigia Lenkijos gynybos viceministras Pavelis Zalevskis. Esą su Jungtinių valstijų gynybos departamentu deramasi dėl tokio plano įgyvendinimo. Praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pranešė, jog pasiektas progresas Lenkijoje įsteigti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę – esą jos vieta bus greitai paskelbta viešai. Nuo spalio Lietuvoje nebeliks galimybės susikurti Smart ID paskyrą namuose tiesiog naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą tai darantys gyventojai galės naudotis tik mobiliojų parašų Mobile ID arba banko skyriuje. Smart ID valdančios bendrovės verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Stonkus sako, kad paskyros susikūrimo su asmens tapatybės kortelė atsisakyta, nes jie naudojosi mažai žmonių, bet neneigia, kad tai panaikinta ir įmonei kainuojanti administracinė našta.
1: Tai buvo labai mažas procentas kas mėnesį sukūrimų naujų paskyrų registracijų, tai yra mažiau negu 1%. Tiesiog buvo žvelgiama į tai, kad nukreipti dėmesį būtent į tuos sprendimus, kurie dažniausiai naudojami, tai yra mobile ID ir banko skyriuose procesus ir administracinės naštos atžvilgių, tai tiesiog galima tai skaičiuoti į tą bendrą analizę mūsų.
0: Ekspertai sako, kad toks sprendimas vartotojų atžvelgių neteisingas. Vartotojų alijanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sako, kad dalį vartotojų dabar teks apsispręsti, gaišti laiką vykstant į bankų skyrių, į kurį dar reikia užsiregistruoti ir sulaukti eilės, arba mokėti papildomus pinigus už mobilų parašą, kurį privalės pirkti iš telekomunikacijos įmonių.
2: Privatus rinkos aktorius pasako, kad valstybės išduotas prietaisas yra tuščias daiktas, savo naujo dokumentą, taip pat nemokamai gauni visam laikui, kol galioja tas dokumentas, tu gauni ir galimybę naudoti atpažinimo priemonę nemokamai. Tam tikras apgailestavimas, kad turim viešųjų paslaugų kaip ir numenkinimą ir įsigalioja privatus autentifikavimo būdai, kurie po to dar mums ir kainuoja. Parašą kadaise galėdavai įsigyti už 50 centų gero lietuviškų, o dabar jau euros pusantro, jeigu nedaugiau. Tai vat ir atsakymas.
0: Teigiama, kad atnaujinti Smart ID programėlę, ją jau turintys, dar galės naudojantis biometriniais duomenimis su asmens tapatybės kortelė arba pasu Mobile ID arba banko skyriuje. Pagrindinėme Sicilijoje Katanijos oruoste atšaukta arba nukelta daugybė skrydžių dėl Etnos ugnikalnio paleistų pelenų. Panašus incidentas įvyko ir rugpjūtį. Etna yra pats aktyviausias Europos ugnikalnis, kuris dažnai sukelia problemų regiono aviacijai. Šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų. 2-3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 11 minučių po 1 valandos šeštadienis, 26 rugsėjo mėnesio diena, paskutinysis rugsėjo mėnesio savaitgalis, o dangau. Tačiau mes turime savaitgalį ir tai jau yra labai geras ženklas.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Gero ir įdomaus savaitgalio kiekvienam iš jūsų, saugių kelionių, skanių pietų ir laiką leiskime toliau, drauge.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužyba tavo namuose.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
6: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
7: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
8: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
7: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 įskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
9: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų – tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio – tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje – tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės alio virtuvės. Lidl – vertė.

0: plius. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Lab tik už 10,98 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas Erika vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms svečiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodoma 5,99. Maksima tai, ko reikia.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Lietuvoje 13:47 minutės, laiką leidžiame toliau drauge su pliusu. Sinoptikai sako, jog šiandien mes galime sulaukti ir lietučio, ir bendrai termometro stulpelis gali kilti iki maždaug taip 16-17 laipsnių šilumos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, jeigu mes žvelgtumėm į artimiausią parą, tai jau sekmadienis nelietingas ir tarp 15-20 laipsnių šilumos. Tokie orai šį savaitgalį.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 balų.

0: Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

Skylar Grey Motivation skambėjo pliuso eteryje po 4 minučių. Antrą valandą Džiugas Lapienis rengiasi pasakoti apie tai, kokią žiniasklaidos informaciją apie susitikimą su Trumpu neigia Zelenskio biuras.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje teismas leido Jungtinėms valstijoms išduoti buvusį NATO pareigūną siejama ir su Lietuvoje sulaikytu asmeniu. Įtariama, jog vyrai sukūrė kišininkavimo ir sukčiavimo schemą susijusią su statybų sutartimis. Lenkijoje sulaikyto buvusio pareigūno teisinis ekstradicijos procesas truko nuo sausio. Jau ketvirtus metus Klaipėdos universiteto ligoninė veikia nuostolingai, nors suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertė sutartinė suma viršijo daugiau nei 5,5 milijono eurų, o paslaugų kiekiai augo sparčiau nei šalies vidurkis. Ligoninės generalinio direktoriaus pavaduotoja Jūratė Grubliauskienė sako, kad tai yra prieš keletą metų įvykusios reformos pasekmė, kuri kainavo 40 milijonų eurų.
1: Kuomet jau buvo žinoma apie sujungimą, 22 metų pabaigoje vienoje didžiausių iš trijų sujungtų ligonių buvo 30% pakelti atlyginimai, padidinant koeficientus, kuriuos mes turėjom perimti ir toliau tęsti padidėjusį mokėjimą. Toliau dar dvi dalis reformos kainos, tai yra koeficientų lyginimas ir infrastruktūra įranga.
0: Valstybinės ligonių kasos atstovas Lukas Žilinskas sako, kad problemų gydymo įstaigai kyla dėl itin aukštų medikų atlyginimų.
2: Vidutinis darbo užmokestis palyginti su universiteto ir viešųjų SPI vidurkiais, tai visose kategorijose atlyginimai yra aukštesni, labiausiai išsiskiria gydytojų kategorija, kur yra virš 1000 eurų didesni nei universiteto ligoninė lygmens vidurkiai.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas sako, kad būtina peržiūrėti darbo apmokėjimo politiką.
3: Čia dienai mes jau turime atlyginimus, kurie labai yra priartėję prie EBPO vidurkio, tai mes MMA greičiu kilti nebematome nei galimybių, nei poreikio ir kitiems metams tikrai kalbėsime su profsąjungom, kad šios kolektyvinės sutartys būtų pririšta prie vidutinio darbo užmokesčio.
0: Klaipėdos universitetinė ligoninė skaičiuoja, kad šiuo metu skolos tiekėjams siekia beveik 15 milijonų eurų, o iš jų 10 milijonų už medicinines priemonės ir medikamentus, o tai jau kelia rimtų iššūkių teikiant paslaugas. Volodymyro Zelenskio biuras neigia informaciją, esą Donaldas Trumpas siūlė vykti į Maskvą susitikti su Putinu po to, kai tokią šaltinių informaciją paskelbė naujienų agentūra Bloomberg. Anot Bloomberg publikacijos, Trumpas esą paragino Zelenskį vykti į Maskvą, prezidentam susitikus New York'e generalinių tautų asamblėjoje. Tačiau Zelenskio patarėjas Dmytro Litvinas tai vadina netiesa, tai skelbė portalas The Kyiv Independent. Po sprogimo Atėnuose žuvusiųjų skaičius išaugo iki 2, dar 4 žmonių ieškoma. Sprogimas įvyko gyvenamajame pastate, kurio dalis buvo visiškai sugriauta. Pranešama, jog žuvo 2 amerikiečiai turistai. Įtariamas dujų nutekėjimas. Šiandien daug kur protarpiais lietus. Temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje 11 minučių yra po 14 valandos, laiką leidžiame toliau draugės su pliusu, jau yra 11 minučių po antros valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Yra vienas patikrintas būdas, kuris iš tiesų padeda ir stresą sumažinti, ir nerimą nuima, kaip sakoma, nuima taip, kad tikrai kur kas geriau pasijusi. Ir aišku, mes galim kalbėti apie pasivaikščiojimą, arbatėlės gėrimą, o įsivaizduokit, jeigu arbatėlės gėrimas ir knygos skaitimas, o fone skamba muzika. Idealus derinys. Ir toliau čia pliusų eteryje, kalbant jau apie muziką, prisiminkime iš tiesų puikų ir gražų Casey and the Sunshine Band kūrinį. Please, don't go. Tai niekur nedinkit. Su pliusu savaitgaliaujam toliau.

0: when you run out of room. M vienas plus.
1: Miegas Tailonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Reklama.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 69 €. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 €. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
5: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalvę.
4: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
5: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
4: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
5: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
6: Finansinė pagalvė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Camouflage legendinis kūrinys Heaven I Want You nuskambėjo čia plius eteryje. Lietuvoje 14:47.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėjus į šios dienos kalendorių, rugsėjo 26, tai 1975 pirmą kartą pasirodė Rokis, istorija apie Rocky Horror Picture Show. Šiurpusis Rokio šou. Įdomu tai, kad kino teatruose pasirodęs filmas, jis kaip ir nesulaukė žiūrovų tokio susidomėjimo ir pinigėlio neuždirbo, laikomas nesėkmingu. Vėliau ta juosta buvo pradėta rodyti naktimis ir viskas ir pasikeitė. Tas pats kino filmas, kitas paros laikas ir kitas žiūrimumas. Naktimis rodomas filmas įgavo mistikos, siaubo formą ir tapo vienu geriausiu bei žinomiausiu vidurnakčio filmu. Lygiai šiol, kai kuriuose Amerikos kino filmuose šiurpai Rokio šou galima būtent pamatyti, kada vidurnaktį. Gero ir gražaus laiko drauge su pliusu ir savaitgaliaujame mes toliau drauge.

0: plius. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Reklama.

Lita Forte, Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever skambėjo čia Pliuso bangomis. Po kelių minučių, 3 valandą, girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kaip Seime siūloma tvarkytis su apleistomis sodybomis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje teismas leido jungtinėms valstijoms išduoti buvusį NATO pareigūną siejama ir su Lietuvoje sulaikytu asmeniu. Įtariama, jog vyrai sukūrė kyšininkavimo ir sukčiavimo schemą susijusią su statybų sutartimis. Lenkijoje sulaikyto buvusio pareigūno teisinis ekstradicijos procesas truko nuo sausio. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus be šeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės. Tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas šią savaitę pritarė vidaus reikalų ministrės ir dviejų bendrapartiečių pasiūlymų šiam pasiūlymui. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete bus ieškoma efektyvių būdų, kaip pažaboti nepagrįstą biokuro kainų augimą. Komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius sako, kad negalima leisti biokuro tiekėjams spekuliuoti, neteikiant į biržą biokuro ir taip tikintis, kad prasidėjus šildymo sezonui, jį parduoti pavyks dar brangiau. Anot jo, svarstoma leisti šilumos tiekėjams biokurą įsigyti iš smulkių gamintojų. Taip pat neatmetama, kad gerokai pigesnis biokuras gali būti importuojamas iš Latvijos.
1: Biokuro kaina rinkoje turėtų siekti nedaugiau iki 27 eurų už megavatą. Ir mes laikysimės tos nuostatos labai griežtai, jeigu bandys kažkokia užsimti spekuliaciją, tiek šilumos gamintojai, tiek biokuro tiekėjai, viršpelnis bus apmokestintas. Tą, ką padarė Lenkija su degalų didmenininkais.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, šiuo metu realiausias sprendimas įpareigoti miškų urėdiją kaupti biokuro rezervą. Šilumininkai teigia, kad jau vasarą biokuro kainos buvo trečdaliu brangesnės nei prieš metus, todėl įmonės nedrįso pirkti, tikėdamosis, kad situacija pavyks stabilizuoti, tačiau artėjant šildymo sezonui ji tik blogėja, o biokuras brangsta. Mirė atlikėjas grupės Balius narys Gintautas Kirkila Klarkas. Jam buvo 64. Grupė Balius buvo populiariausia praeito amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Šiandien daug kur protarpiais lietus, temperatūra nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 14, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dienos metu nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: 15 valandų 10 minučių. Lietuvoje laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o savaitgaliaujant drauge su Pliusu, vienaip ar kitaip įdomu pasižiūrėti, kogi iš to giedro dangaus arba ūkanoto dangaus mes galime sulaukti būtent šią rugsėjo 26 dieną. Tai sinoptikai prognozuoja, jog šiandien taip šiek tiek lietaus galima ir tikėtina, jog jo gali būti. Tiesa, diena ta šiuo metu, kaip sakoma, to lietaus tikimybė yra mažesnė ir bendrai šalyje yra iki 17-18 laipsnių šilumos. Kas gi laukia artimiausią parą? Tai jau čia žymesnio lietaus sinoptikai neprognozuoja. Sostinėje bei Šiauliuose prognozuojama, jog bus apie 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Tokios iš tiesų gražios paskutinės rugsėjo mėnesio dienos lydimos Pliuso.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Reklama.

0: Plus. Jums ir pliusą, mums ir minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Lab tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums ir pliusą su Ermitažu.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaidą. Lidl vertė.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Thomas Grennanas, Unbreak a Broken Love. Skambėjo čia plus eteryje po 15 minučių, ketvirta popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, kai kurie mūsų turime iš tiesų talentų, kai kurie mūsų turime ypatingų gabumų. Kas daro kiekvieną iš mūsų originalių ir nepakartojimų? Savo gimtadienį šiandien švenčia asmo Teodoras Fredas Williamsas. Jis praktiškai galbūt mums ir nebūtų žinomas. Kaip asmenybė, kuriai atkreiptinas dėmesys, juolab, kad rugsėjo 22 dieną atšventęs gimtadienį, asmuo savo dėmesio susilaukė prieš gerą dešimtmetį. Iš tiesų, tai istorija yra apie tai, kai visiškai netikėtai žmogus, kuris vadinamas auksiniu radio balsu, stovėjo judrioje sankryžoje ir rinko pinigus, prašė iš valdos. Tuo metu važiuodami radio, iš vienos radio stoties čia, Jungtinės Amerikos valstybėse, važiuodami pro tą sankryžą, vyrai paprašė būtent tokio asmens. Paskaitykite porą frazių, tiesiog mums reikia balsų radio programai dėl įvairovės. Ir štai čia atsivėrė burna. Išgirdę balsą, jie buvo nuščiuvę, iš tiesų, kaip skamba balsas, koks puikus balso tembras, kokia puiki tartis. Ir vėliau aišku paaiškėja, kad žmogų užvaldė patys įvairiausiai demonai, privedė prie to, kad tenka rinkti išmaldos. Vėliau likimas pametėjo kiek kitokią monetą. Ta pati radio stotis pasikvietė jį pasidarbuoti pas save radio stotyje. Vėlgi tuo, kuo jis ir anksčiau dirbo, pačių įvairiausių pranešimų, radio skelbimų skaitovų. Klešinė ten toliau čia, pliuso bangomis.

0: Plus.
1: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
0: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
1: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

Huygos Balsas Flory kūrinys The Time skambėjo čia pliuse po 4 minučių. 16 valandą pliuse 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi pasakoti apie tai, į kokį renginį Paryžiaus centro gatvėse susirinko šimtai tūkstančių žmonių. Čia valandą užbaigsime klausydamėsi puikaus Red Hot Chili Peppers kūrinio.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pratybų metu pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas 2026 dalių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos akto ir jos sukeltų padalių. Darinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Pratybų metu patikrinta visa evakavimo veiksmų seka, gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinės savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Rugpjūčio pabaigoje siautusi stichinė audra tapo kritiniu išbandymu visam Lietuvos socialiniam sektoriui. Elektros vandens tiekimo bei ryšio praradimas regionuose paralyžavo dalies socialinės globos įstaigų veiklą. Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens užtikrinti gulinčių ir sunkią negalę turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lietą tarnybų.
1: Ir dažnai, žinau, kai kalbiu su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įsteigę atsakomybę, to iš kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotam kovoti.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai strigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
2: Kalbėjote apie degalines ir apie įstaigas, tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta, yra ir generatorius, kad būtų užtikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
0: Energetikos ministerija inicijuojamų taip vadinamų audrų paketu be kita ko siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Tūkstančiai žmonių šiandien susirinko į mitingą Madride, protestuodami dėl to, kaip Ispanijos vyriausybė sprendžia neseniai į Seutą plūstelėjusių migrantų problemą ir reikalaudami pirmalaikių visuotinių rinkimų. Vyriausybė kaltinama nesugebėjusi apsaugoti šalies sienų. Po to, kai į Seutą įsiveržė 10 tūkstančių marokiečių, dauguma jų sugrįžo per kelias valandas, tačiau tūkstančiai liko ten kelias savaitės. Daugelis mėgojo gatvėse. Tai išsekino nedidelio miesto išteklius ir sukėlė politinę krizę Ispanijos ministrui pirmininkui Pedrui Sančezui. Popiežiui Leonui 14-ajam lankant Prancūziją, Paryžiaus centre popiežius laikys mišes. Į jas atvykti užsiregistravo daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Mišios šiandien laikomos istorinėje Konkordo aikštėje. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 10, Kaune ir Klaipėdoje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunų jėnos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Jau yra 10 minučių po 4 valandos, laiką leidžiame toliau, drauge su Pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, šį kartą istorija apie tai, kad kiekvieną kartą verta susimąstyti ir prisiminti tą teisingą iš tiesų ir išmintingą posūkį, jog tu niekados nežinai, kas už sekančio kampo arba posūkio tavęs gyvenime laukia. Štai iš Prancūzijoje, Šiaurės Prancūzijoje gyveno moteriškė. Ji daugelį metų laikė tokį, Patinai laikė, jog tai yra menkavertis daiktas ir vertės jokios nenešantis paveikslas. Pasikabino į namuose, aišku, jis jai buvo asmeniškai jai labai brangus, nes čia buvo su šventuoju susijęs paveikslas. O vėliau bubti ir paaiškėja, jog tai yra Italijos medininko Čimabuje darbas ir pačio darbo vertė siekia 6 milijonus eurų. O kabo, kabėjo jisai tiesiog virtuvėje, kur verdant, kepant ir visą kitą gaminant, visą tai, visų tuo gėriu kvapais tas paveikslas ir buvo prisigėręs. Ir beje, pats menininkas, Italas Čimbaja yra sukūręs tos pačios serijos, tik 8 darbus buvo sukūręs. Keli jų yra muziejuje. Ir atrastas tas paveikslas, kurį beje rado vienas iš moteriškės anūkų, jis pastebėjo ir tiesiog susidomėjęs pradėjo ieškoti. Daugiau informacijos, tai būtent, įsivaizduokite, iš 8 paveikslų, jeigu tai 3 yra, tai kokia yra vertė dar kitų, kurie irgi gal kažkur kybo, nieks nežino. Gero laiko su Pliusu.

0: su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: Plus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Natalie Imbruglia su kūriniu Just Drive. Skambėjo čia pliuse, 15 minučių lieka iki 17 valandos. Taip, iš tiesų, kartais taip yra gera važiuot, žiūrėti į horizonto tolį ir klausytis pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, be abejo, taip pat daugybės ir kitų dalykų reikia, kas be ko ir augintinio buvimas namuose daugelį mūsų suteikia iš tiesų tokį gerą pojūtį. Iš vienos pusės kaip ir jautiesi tuo, kuris gali pasirūpinti tuo augintiniu, o iš kitos pusės pasirodo amerikiečiai šunis žiūri labai labai taip įdomiai, įdomus yra požiūrio kampas. Buvo atliktas toks tyrimas, kuris atskleidė, kad jeigu keturkojui draugui tavo būsimas partneris jau nepatinka, tai tokio partnerio nereikia rinktis. Įdomu tai, kad ne 94% šunų augintojų savo gyvūną laiko būtent šeimos narių. Ir į gyvenimo momentus, tokius kaip gimtadienis, vestuvės, savaitgalio piknikai ir taip toliau panašiai, kas jau kas. Na, šunį tai jau tikrai pasiimsime. Kaip čia taip dabar? Taigi, šeimos narys, vienas iš vaikų arba viena iš tetų arba dėdžių priklausomai nuo lyties. Tai taip pat kitaip, mylėkime tuos, kurie yra šalia mūsų, tame tarpe ir apie augintinius aš kalbu.

16 valandų 56 minutės. Lietuvoje laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu ir po kelių minučių 5 valandą girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis jau rengiasi mums pasakoti apie tai, kokias problemas apnuogino audra ir paskelbti galimo oro pavojaus signalai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pratybų metu pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas 2026 dalių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos akto ir jo sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Pastaruoju metu Lietuvoje audra ir oro pavojaus signalai parodė, kad telekomunikacijų bendrovės nėra pasiruošusios krizių atveju užtikrinti mobiliojo ir interneto ryšio, tačiau sprendimus temdo susisiekimo ministerijos ir ryšių reguliavimo tarnybos nesutarimai. Šios tarnybos tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad jau numatyti 2028-aisiais įsigaliosiantys reikalavimai operatoriams bazinių stočių veiklą bent 2 valandas palaikyti be elektros tiekimo, plėsti infrastruktūrą ir ryšio paslaugas ten, kur jų nėra. Jūratė Šovienės teigimu, ekstremalių situacijų ar karo atveju operatoriai galėtų dalintis infrastruktūrą, todėl ryšio tiekėjams būtų užtikrintas, bet susisiekimo ministerija niekaip nepakeičia teisės aktų.
1: Esame nustatę įpareigojimus, jeigu vieno operatoriaus tinklas, tarkim, užlūžta, jo vartotojai gali persijungti prie kito tinklo. Bet ryšių reguliavimo tarnyba pagal įstatymą negali aktyvuoti šitų pareigų. Čia reikalinga susisiekimo ministerijos sprendimai, mes esame indikavę susisiekimo ministerijai.
0: Tuo metu ministras Juras Taminskas pritarė poreikiui operatoriams dalintis bokštais, tačiau kritikuoja ryšių reguliavimo tarnybos sprendimus, esą reikalavimai operatoriams pertekliniai.
2: Čia turim rimtą problemą su ryšių reguliavimo tarnyba. Jos požiūriu ir elgesio ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Reikia fokusuotis į esminius atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra esminis poreikis, ne tinklo pralaidumas biržų girioje.
0: Ministras žada su operatoriais ir ryšių reguliavimo tarnyba tartis, kaip stiprinti tinklo atsparumą ir pralaidumą. Tūkstančiai žmonių šiandien susirinko į mitingą Madride protestuodami dėl to, kaip Ispanijos vyriausybė sprendžia neseniai į Seutą plūstelėjusių migrantų problemą ir reikalaudami pirmalaikių visuotinių rinkimų. Vyriausybė kaltinama nesugebėjusi apsaugoti šalies sienų. Po to, kai į Seutą įsiveržė 10 tūkstančių marokiečių, dauguma jų sugrįžo per kelias valandas, tačiau tūkstančiai liko ten kelias savaitės, daugelis miegojo gatvėse. Po sprogimo Atėnuose žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6, tarp jų 4 amerikiečiai turistai, taip pat britas ir graikė. Sprogimas įvyko gyvenamajame pastate, kurio dalis buvo visiškai sugriauta, įtariamas dujų nutekėjimas. Rytoj Lietuvoje naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų. 2-3 minutės.

0: Jau yra 10 minučių po 5 valandos ir šeštadienis jau gerokai į antrą pusę. Linkiu visiems įdomaus šeštadienio vakaro, įdomių istorijų ir svarbiausia, kad nebūtų gėda pasitikti. Ne sekmadienio, pirmadienio nebūtų gėda pasitikti.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kiekvienas iš mūsų puikiai žinome, jog daugybė dalykų daro neigiamą įtaką mums, ar tai gyvenimo būdas, ar tai stresas, ar tai tiesiog neaktyvus gyvenimo būdas, bet beje, pasižiūrėkime į daugelį dalykų kiek kitų kampų. Yra netgi skaičiuojama, tam tikras yra pasaulinės sveikatos indeksas, kur įvertintos daugelis pasaulio valstybių yra įvertintos ir kur gyvena arba kuri pasaulio valstybė laikoma sveikiausia pasaulio Ispanija. Darbo dienomis čia yra nuo 14 iki 17 siestos laikas, kas yra privaloma, palankus klimatas. Čia yra, aišku, ir lėtas gyvenimo būdas, aišku, ir mityba viduržemio jūros dieta, jeigu jūs esate iš tų žmonių, kurie būtent to laikotės. O iš Baltijos šalių į top 50-uką patenka tik tai Estija. Bet galima pasižiūrėti ir kitų kampų. Kartais tiesiog reikia pakeisti požiūrio kampą ir viskas bus taip, kaip turi būti. Ar ne?
2: Muzika, kuria jauti. M1 plus.

Plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Point Blacks and the Night skambėjo čia prisijungti, tik 15 minučių beliko iki 6 valandos vakaro. 6 valandą vakaro kolega Džiugas Lapienis laukia jūsų, tikisi mūsų visų dėmesio, girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kiekvienas iš mūsų puikiai prisimename tą iš tiesų vaizdingą posakį apie tai, kad vasara baigėsi tiem, kas neturi pinigų. Bet kita vertus, vasara tai yra daugelio į mūsų galimybė keliauti, pamatyti kažką naujo, bet jeigu mes praplėsime savo požiūrio kampą, nes, kaip jau ir minėjau, anksčiau viskas priklauso juk nuo požiūrio, tai galima keliauti į Havajus ir nebūtinai čia aš kalbu apie kalendorinę vasarą ir yra toksai labai įdomus paplūdimys, Papakolėja. Kuo jis yra įdomus? Smėlis čia yra žalis. Jis tiesiog yra vadinamas žaliuoju paplūdimiu. Krantai susiformavo prieš daugybę metų, kai išsiveržė ugnikalnis ir žalias spalvas smėliui suteikė mineralo olivino smiltelės buvusios vulkano lavoje. Tiesa, keblumas, norint pasiekti paplūdimį, jūs turėsite įveikti kelių kilometrų žygį pėstute per karštą vėjuotą lavos lauką, nes paprastu automobiliu privažiuoti neįmanoma. Mineralas olivinas yra sunkesnis už kitas vulkaninės daleles, todėl bangos išplauna lengvesnį smėlį ir pelenus, o žalesis olivinas lieka susitelkęs įlankoje. Tačiau šis išteklius yra baigtinis, laikui bėgant, vandeninas jį vis tiek po truputį išplaus. Taip kad kol dar nepasibaigė tas pats procesas, idėja keliauti į Havajus tiesiog siūlau kaip variantą, kaip būdą papildyti savo galimą kelionių sąrašą. Toliau pliuse, Mikas Žegeris.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje teismas leido Jungtinėms valstijoms išduoti buvusį NATO pareigūną siejamą ir su Lietuvoje sulaikytų asmenių. Įtariama, jog vyrai sukūrė kišininkavimo ir sukčiavimo schemą susijusią su statybų sutartimis. Lenkijoje sulaikyto buvusio pareigūno teisinis ekstradicijos procesas truko nuo sausio. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės, tuo metu kitose vietovėse pirmenybę teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas šią savaitę pritarė teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės ir dviejų bendrapartiečių Lenkų rinkimų akcijos Seimo narių siūlymams. Institucijos sulaukė vis daugiau profesionaliai sportuojančių vaikų tėvų skundų dėl jaunųjų sportininkų teisių pažeidimų. Sportininko atstovė Laura Montvilaitė sako, kad sportininkai pranešti apie pažeidimus dažnai bijo, nes išdrįsę tai padaryti sulaukė federacijų nemalonės.
1: Tai vienas sportininkas kreipėsi į federaciją dėl galimai pažeistų savo teisių, tai dabar joks klubas nebenori priimti to sportininko treniruotis. Kita situacija buvo, kad sportininkai man parašė skundą, aš ten jį ištyriau, buvo pažeistos jos teisės, šiai dienai pakeičiamos yra tos taisyklės ir jau tada sportininkai ten nebepralenda pro tą adatos skylutę.
0: Dabar sportininkų atstovų sprendimai ištaisyti sportininkų teisių pažeidimus rekomendaciniai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas žada, kad keis įstatymus ir suteiks institutui daugiau įgaliojimų.
2: Tikrai sugrįšim su šitą temą į sporto jaunimo reikalų komisiją. Tam žinoma priešinsis federacijos, bet turim suvokti realybę ir jeigu kolektyviškai sutarime dėl tam tikrų taisyklių ir jos laužomos, tie dalykai ilgainiui taps preventatyvus.
0: Vaiko teisių apsaugos kontrolė taip pat sulaukia sportininkų skundų dėl pažeistų teisių. Teigiama, dalyje sporto šakų iki šiol grubūs metodai ir sportininkų žeminimas pateisinamas, o situaciją galėtų spręsti įstaigoms privalomas vaikų saugumo standarto patvirtinimas. Neseniai įsteigtas sportininkų atstovas per visus praėjusius metus sulaukė 47 sportininkų skundų. Šiemet jų jau daugiau nei pusšimtis, o daugumą sudaro nepilnamečių tėvų pranešimai. Mirė atlikėjas grupės Balius narys Gintautas Kirkila Klarkas, jam buvo 64. Grupė Balius buvo populiariausia praeito amžiaus paskutinėme dešimtmetyje. Rytoj naktį vietomis trumpas lietus, dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Cameron Marlowe ir kūrinys I Want. Skambėjo čia prasė, jau yra 10 minučių po 6 valandos vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, pripažinkime, jog kai mes girdime, jog Ispanijoje yra pomidorų mūšis, vieni tai žiūri kaip į pramogą, kiti be abejo pasižiūri tai į kaip maisto produkto niokojimą, nes suprask, kai kas nei vieno pomidoro gyvenime galbūt nėra suvalgęs, o čia tūkstančiai pomidorų iškeliauja nebūtin. Bet vat yra pasaulyje ir vyno mūšis. Jis vyksta, aišku, birželio 29 dieną ir niekur kitur, o Ispanijoje, bet čia kviečiami dalyvauti ir vietiniai gyventojai ir be abejo turistai. Konkrečiai Haro mieste yra pilamas raudonas vynas, vienas ant kitų, tie dalyviai ir pila tą raudoną vyną ir kai kas naudoja vandens šautuvus, kai kas butelius, kibirus, na bet aišku, tik viena, sausas iš čia neištrūks, tikrai du šodžio prasme ir vyno mūšyje dalyvaujantys privalo apsirengti baltai, o po kelių minučių jie jau taps raudoni. Įdomu tai, kad pirmą kartą vyno mūšys įvyko dėl to, kad Haro ir kaimininio miesto Miranda dėl de Ebro gyventojai tiesiog nepasidalino žemėmis, tai kuo galima muštis? Tuo, kas yra po ranka, turim vyno, mušimės tokiais, tokiu būdu. Gero, gražaus laiko su pliusu ir nepatauginkit.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
6: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
7: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame ne dideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
6: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
7: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
6: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
7: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
8: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: 8:34 Lietuvoje vakarojame, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu gražaus ateinančio šeštadienio vakaro, saugių kelionių, skanaus maisto. To irgi tikrai reikia ir tai yra tikrai būtina ir labai svarbu. Svarbiausia, kaip yra sakoma, visada turėti saiką. Žvelgiant į artimiausią parą, tai galima irgi rezumuojant sakyti, jog orai yra subalansuoti. Jeigu šiandien šiek tiek kai kur palinojo, pakramnojo, tai artimiausią parą be žemesnio lietaus, anot sinoptikų, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 17, Kaune bus apie 19, o prie jūros apie 18 laipsnių šilumos. Patys nuoširdžiausi linkėjimai visiems esantiems draugė su Pliusu ir atsisveikinu tam, kad rytoj vėl ištarčiau labas. Gražaus laiko ir iki rytojaus.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien pratybų metu pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyvent

0: dujų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmei savivaldybė galėtų priimti apie 23 tūkstančius žmonių. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas 2026 dalių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos aktų ir jo sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Pratybų metu patikrinta visa evakavimo veiksmų seka, gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinės savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Urėdijos vadovas Valdas Kaubrys sako, kad galimybė paruošti daugiau žaliavos atsirado ir dėl praūžusios audros.
1: Operatyviai tvarkome audros padarinius ir spalio mėnesio pradžioje jau planuojame trumpalaikiams aukcionams pateikti apie 50 tūkstančių kubinių metrų žaliavos, kuri tiks biokuro gamybai. Lietuvoje medienos kainas nustato pirkėjai.
0: Boltpool biokuro biržos prekybos vadovas Vaidotas Jonutis sako, kad šildymo sezono metu biokuro poreikis yra kone 10 kartų didesnis nei urėdijos žadamas kiekis, tačiau tikina, kad įtampa rinkoje šiek tiek turėtų sumažinti.
2: Šiuo metu rinkoje emocijos būtent lemia labai tą situaciją, kurioje šiuo metu esame. Nes žaliavos gamybos dalyje šiuo metu yra didžiausia įtampa ir tai įtampos nuėmimui padės.
0: Vyriausybė žada ieškoti galimybių, kaip užtikrinti garantinį visuomeninį biokuro tiekimą. Tai leistų valdyti jo pasiūlą ir esant trūkumui rinkai pasiūlyti papildomus kuro kiekius. Po sprogimo Atėnuose žuvusiųjų skaičius išaugo iki 6, tarp jų 4 amerikiečiai turistai, taip pat britas ir graikė. Sprogimas įvyko gyvenamajame pastate, kurio dalis buvo visiškai sugriauta. Įtariamas dujų nutekėjimas. Popiežiui Leonui 14-ajam lankant Prancūziją, Paryžiaus centre šiandien popiežius laikė mišes. Į jas atvykti užsiregistravo daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Mišios laikytos istorinėje Konkordo aikštėje pačiame miesto centre. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, o dieną nelis. Naktį temperatūra nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 9. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameunojenos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: kablius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
0: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Cavallor.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip krikštatėvėje skamba mintis apie ištikimybę, taip ir dainos saugo jūsų ritmą, jūsų tylą, jūsų kelią ir jūsų nakties ramybę. Toliau Chicago, daina Hard Habit to Break. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis svarbi ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, tegu ši valanda jums atneša aiškumo. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose debesuota, Klaipėdoje mažai debesuota, Panevėžyje ir Alytuje dulksna. Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Vilniuje 16, Alytuje ir Klaipėdoje 18, Kaune 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Leon daina Who You Lovin' paliko jūsų nakčiai švelnų, bet tvirtą pulsą. Joje tiek erdvės balsui ir tylai, kad mintis susidėlioja pačios, o jausmai tampa aiškesni, net jei miestas dar nemiega. Tai tas skambesys, kuris leidžia jums išlaikyti kryptį, kai diena jau nutolo, o ryto dar nesimato. Toliau laukia kūrinys, kurio pavadinimą žino beveik visi. Jis buvo perrašytas antram albumui ir tapo didžiausiu grupės hitu, užkopusi į Jungtinės karalystės viršūnę. Deep Blue Something – Breakfast at Tiffany's.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu pavadinimą, žanrą ir trukmę, kad būtų aišku, ką rinktis šiai nakčiai ir kada geriausia pradėti. O dabar skamba Richard Marx ir daina Angelija. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Kaulinis Tomahaukas, režisierius S. Craig Zahler. Laukinių vakarų šerifas su nedidelė vyrų grupe leidžiasi gelbėti pagrobtų žmonių, o kelionė dykynėje virsta kova už išlikimą, kur vesternas susilieja su niuriu siaubu. Rekomenduoju, nes filmas nešvaisto laiko. Įtampa auga tiksliai, dialogai taupus, o kiekvienas žingsnis dykumoje skamba kaip sprendimas. Jūs pajusite seną, archaišką garbės jausmą ir ribą, kai žmogus priverstas rinktis, ką gina iki galo, net kai baimė spaudžia. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi paprasto, tikro ritmo, kuris leidžia kvepuoti. Vieni dar kelyje, kiti būdite namuose, o kai kas tiesiog nenori būti vienas su mintimis. Man labai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis čia randa savo vietą. Patarimas jums. Pritemdykite šviesą. Padėkite telefoną toliau. Įkvėpkite lėtai ir leiskite vienai dainai užbaigti dieną. Toliau The Turtles. Happy Together.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje. Trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. Tik faktai ir pagrindiniai akcentai. Kad žinotumėte esmę ir kontekstą. Ir galėtumėte ramiai tęsti vakarą namuose dabar. Prieš tai girdėjote Dutchy ir dainą Anxiety. O dabar metas ramesniam balsui ir stipriai melodijai. Michael Bolton ir daina To Love Somebody. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Klausykitės atidžiai, kad jums būtų aišku, kas svarbiausia šią naktį ir ką verta pasižymėti rytoj. Mes esame jums paruošę trumpai, tiksliai, be nukrypimų. Iš pasaulio. Vladimiro Zelenskio biuras skelbia, kad Donaldas Trumpas neragino susitikti su Vladimiru Putinu Maskvoje. Akcentuojama, kad viešoje erdvėje pasirodę teiginiai netitinka jų pozicijos. Dar iš pasaulio. Rusijoje po drono atakos Ilska naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Pranešama apie padarinių likvidavimą, o tarnybos vertina situaciją. Iš Lietuvos. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Tarnybos primena, kad kontrolė išlieka sustiprinta, o sprendimai priimami operatyviai. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.